I film lugun ngijatang langesla akashwani le ni sanjesla pulenjik tang in film lui e degree misting jupeka kasata lata mangishkari salkani e lubo sanazat mukatar ka sikandar film ne lulsomkan anjani ang luyang sikkan kalyanji ananji

dak sang jiran lob zang dol ma tang tsering nor zo mesal kane lo rek sana zats nga je akashwani le ni junjik tain dosto chapi sting ne akashwani srinagar ne urdena nasul tang tapsara sana zats.

dakhsangi jiran tundup chiri tang thopaw ne salkani junglo rek sana zats nga je akashwani le ne junjik tain chani chu chot chu chadu ina botang yam pong aje dini digrim yes pa boton digrim tang pe fya thore nga to chu chot lun tang skar mangi shur chai ka yang jalin te de chupanga ja gongs pa sala zat jule je hind